0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми...
1: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulātoru darbināms universāls mazs pūtējs ar